0: la ibasai apik a cukut atyak a tala bahaye. Hiu, hiu, hiu, hiu.
1: Isau e, isau e, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau e, isau e, kwangwatai ta, kwangwatai ta. O mea puyati, atkia mea puyati, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau e, isau e, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau e, isau e, kwangwatai ta, kwangwatai ta. O mea puyati, atkia mea puyati, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta, kwangwatai ta.
0: Isau e, isau e, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Isau e, isau e, kwangwatai ta, kwangwatai ta. Nu ka isau e, pai nu pa isau e, ti yo ni kia ngoh.